В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

Ним світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня,

0: цікає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Megogo Books від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Megogo Books і Megogo.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок? Перший другому на зв'язок. Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації? Чи хочеш служити з чотирлатим напарником? Або тобі більше до душі робота з документами? Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
4: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Чуєш ці запальні ритми?
6: Самба!
5: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
6: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
5: А якщо любиш екстрим, диско Костер – ідеальний для вау-емоцій.
6: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Кілька російських міст потрапили під атаку безпілотників. У Ростові спалахнула масштабна пожежа. У Енгельсі горить військова казарма. Неподалік від будівлі, що горить, є об'єкти військового аеродрому «Енгельс-2». Під атаку також потрапив тимчасово окупований Луганськ. У Білгороді вдалося атакувати логістичні склади під станцією «Южна» та район теплової електростанції «Луч». А цієї ночі окупанти запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 і 157 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 127 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Ракета Х-59 цілі не досягла, такими є дані повітряних сил. А тим часом президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що Росія, за даними розвідки, готує масований обстріл упродовж 48 годин. І знаємо, що Росія готує на осінь значну хвилю мобілізації. Слова Зеленського зараз почуємо.
2: Доволі значну у цей час росіяни втрачають на фронті більше своїх військових, ніж набирають. А Путін ще збирається збільшувати атаки і розширювати цю війну. Йому потрібні ще росіяни для участі в штурмах. Маємо превентивно від цього захищатись на всіх рівнях, на фронті, у наших далекобійних санкціях, також у мідстрайках, у нашій дипломатії і, звісно, у спілкуванні з усіма, хто здатний наблизити мир.
1: У Збройних силах України пройшла офіційна церемонія передачі повноважень новому військовому керівництву. Євгеній Хмара, нагадається, тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони, представив нового головнокомандувача Михайла Драпатого і нового начальника генштабу Ігоря Скибюка. Сирський офіційно передав повноваження новому головкому.
0: Суспільство.
1: 9-й день поспіль українці вийшли на протести проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. На мітинг лунали гасла «Федоров драпатий, нас не подолати», а також «Один Михайло є, тепер потрібен другий». Також на картонках другий день поспіль були помітні написи проти призначення Віталія Кіма на посади міністра ветеранів.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
4: Смажена в серці Галичини.
3: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
4: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Солодкі це вода для тебе.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: Львів вже 2 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
1: Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Погода.
9: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 і до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 22 градуси, в Ужгороді буде 24, а зараз за вікном маємо плюс 14.
8: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
10: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
8: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
3: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
4: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина.

0: Точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Зранку дрони влучили ще один склад Wildberries в Єкатеринбурзі. Кількість атакованих логістичних центрів Marketplace зросла до 7. Загалом збитки від ударів по цих російських складах можуть становити 2 мільярди доларів. У звіті розвідувального центру Сил оборони Естонії йдеться про те, що за останній тиждень українські дрони атакували їх у Московській, Тамбовській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях. Попри те, що майданчик є цивільною платформою розрівної торгівлі, його активно використовують для забезпечення російської армії.
5: Політика.
6: Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з Росією в овальному кабінеті або в резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Водночас президент додав, якщо йдеться про мирну угоду, то питання полягає у тому, не де її підписувати, а коли вона буде підписана. На думку Зеленського, Дональд Трамп розуміє, що саме Росія не зацікавлена у припиненні війни. Андрій Єрмак та Давид Арахамія наприкінці минулого року виступали проти призначення головою Офісу президента Михайла Федорова. За даними «Української правди», минулого року, коли по всій країні тривали мітинги на підтримку НАБУ і САП, з команди президента лише Михайло Федоров протистояв Єрмаку, який вважав, що потрібно позбавляти незалежності антикорупційні органи. Декілька джерел, наближених до Офісу президента, сказали, що Федоров встиг навіть прописати концепцію переформатування Офісу президента із джерела необмеженої влади на джерело реформ. Втім, Зеленський його в результаті зробив міністром оборони. Арахамія, за словами співрозмовників, не хотів збільшувати вплив і без того надто довіреної особи.
5: Економіка.
6: І про зростання цін на пальне поговоримо далі. Чому це сталося саме зараз і чого варто очікувати і надалі, розповів директор консалтингової компанії «95» Сергій Куйон.
7: Якщо ми бачили в і червні 70 доларів за барель, то сьогодні це 92. Якщо це було в червні, де пальне коштувало 900 доларів за барель, то сьогодні це 1200, тобто плюс 30% буквально за останні два тижні. Ми як країна-імпортер, яка все купує, ми не можемо цього не помічати. У нас було запасів десь на два тижні. Ми їх от вичерпали з початку липня, і ціна почала йти догори. На жаль, зараз новини не дуже. Ескалація наростає. Сьогодні останні новини те, що тепер заблоковані не тільки Ормузька протока і протока в Червоному морі, яка веде до Суєцького каналу. Це альтернативний шлях з країн Перської затоки, Саудівської Аравії, зокрема. Я думаю, що зараз нас чекає таких десь пару місяців такої дуже серйозної турбулентності, тому що світ сьогодні знаходиться в дуже поганому стані. Якщо в березні світ мав великі запаси і низьке споживання, то сьогодні ми вийшли на пік споживання сезонного, яке буде тривати до кінця вересня, а запаси виснажені через те, що їх просто з'їли навесні.
5: Світ.
6: Європейський Союз вперше застосував санкції проти грузинського нафтопереробного заводу. Причиною стало перероблення російської сирої нафти. Заборону на проведення транзакцій для заводу внесли до 21-го пакета санкцій Євросоюзу. Обмеження набуде чинності через 6 місяців. Дональд Трамп заявив, що довіряє заявам лідера Китаю Сі Цзіньпіна та диктатора Росії Владіміра Путіна щодо торгівлі зброєю з Іраном. Американський президент нагадав, що Сі під час нещодавньої зустрічі у Пекіні сказав йому, що він за жодних обставин не надаватиме і не продаватиме зброю Ісламській Республіці Іран. І ця заява стосувалася також китайських компаній.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкового мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
5: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Галичина.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: ЛКП «Львів Електротранс» запрошує до школи водіїв. Під час навчання щомісяця отримуй стипендію 10 тисяч гривень, а після успішного складання іспитів – додаткову премію. Запрошуємо кандидатів від 21 року. Навчання триває 3 місяці, 2 місяці теорії та 1 місяць практики. Досвід водіння не обов'язковий. Деталі за телефоном 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування, реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: ФМ Галичина. Слухай своє.
8: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
9: Погода.
10: У західних областях сьогодні дощі тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 22 градуси, в Ужгороді буде 24, а зараз за вікном маємо плюс 15.
8: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
11: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
8: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
6: Соціальна реклама.

0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Румунія вдруге за два дні збила безпілотник, який порушив її повітряний простір. Дрон знешкодили сьогодні вранці у центральній частині країни, приблизно за 300 кілометрів від кордону з Україною. До перехоплення залучили два румунські винищувачі F-16 та два італійські Eurofighter Typhoon, які виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору. Унаслідок російського ракетного удару по полігону на Київщині загинув працівник компанії, що працює у польському оборонному секторі. Загиблий не мав польського громадянства, однак працював саме на цю компанію. Цю інформацію офіційно підтвердила МЗС Польщі. Подія викликала дискусію щодо процедур безпеки під час заходів оборонної промисловості. Критичні коментарі стосуються насамперед реклами події, попри загрозу російських ударів.
0: Політика.
1: Володимир Зеленський заявив, що він повністю незадоволений темпами виконання планів в стійкості щодо підготовки країни до зими, оскільки бачить низький відсоток уже виконаних робіт. Чим саме незадоволений президент, розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
2: Те, що повинно було початися два роки тому назад, починається тільки зараз. Мабуть, це викликало невдоволення. Те, що у нас є тільки епізодичні островні вирішення питань на кшталт Харкова, на кшталт Нафтогазу, на кшталт Долини, ну і там Чортків, Львівська область і так далі. Тобто у нас є острови. А що буде відбуватися з енергетикою, з електрикою? Давайте так. Для того, щоб це питання було вирішено, треба поставити собі мету щодо розподіленої генерації, поставити собі мету щодо переходу від високовольтних рішень до низьковольтних рішень. Наступне питання у нас зараз є на порозі – це забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Ормузька протока нам показала і наші ж удари по Росії, як може бути неприємно, якщо у тебе немає розуміння, як ти будеш з цим своїм справлятися. Баланс енергетики на першому місці.
0: Львівщина.
1: У Львові повторно оголосили аукціони для торгівлі у парках. Станом на зараз через систему Прозоро продажі вже оголосили аукціони на 6 локацій. Це парки Горіховий Гай, Лавандівський, Замарстинівський, 700-річчя Львова, Скнилівський та Виговського. Підприємці зможуть продавати каву, морозиву воду, цукрову вату та солодощі. Заборонено до продажу алкогольні і слабоалкогольні напої, тютюнові вироби. У Львові поліцейські відкрили кримінальне провадження проти чоловіка, який під дією алкоголю поранив домашнього собаку вилами і ножем. Попри зусилля зоозахисників та ветеринарів, поранена вівчарка померла до отримання від отриманих травм. За вчинене порушнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
0: Світ.
1: Міська рада Сопота першою у Польщі ухвалила офіційну резолюцію, в якій висловила рішучий протест проти зростання антиукраїнських настроїв, ксенофобії та мови ненависті. Депутати наголосили, що Сопот залишається відкритим і безпечним містом, а сплески неприязні до біженців є наслідком дезінформації, яку поширюють у соцмережах. У документі також звернуло увагу на ситуацію у місцевих школах, де українські діти становлять 17% від усіх учнів. Окрім цього, міська рада закликала польських політиків не використовувати антиукраїнську риторику заради виборчих рейтингів.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху,

0: лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали – усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
1: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: FM Галичина. Рівне. 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
5: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
6: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
7: Яворівське озеро. Набережна Сірка Резорт.
8: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
9: Медіапартнер FM Галичина.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні дощ і тьма, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях 22 градуси, в Ужгороді буде 24, а зараз за вікном маємо плюс 17.
1: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.

0: Партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
5: Війна.
4: Дрон атакували Тюмені за понад 2000 кілометрів від кордону України. Ворожі медіа пишуть, що горить нафтопереробний завод. І нагадаю, під удар сьогодні також були потрапили Білгород, Ростов і тимчасово окупований Луганськ. Кирило Богданов відреагував на удар Росії по Київщині. За його словами, організатори таких подій, ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність. Керівник Офісу Президента заявив, безпека повинна бути гарантована на найвищому рівні. Якщо цього немає, то й заходу немає. Цей урок, на жаль, не перший, але він має стати нарешті останнім.
5: Політика.
4: Україна розраховує на підтримку Британії у постачанні літаків Gripen і ракети Meteor. До них виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара провів першу розмову з новопризначеним міністром оборони Великобританії Весом Стрітінгом. Обговорили закупівлю українських дронів, мідлстрайк і діпстрайк. Хмара повідомив про готовність поділитися з партнерами українським досвідом сучасної війни і технологіями, які вже довели свою ефективність на полі бою. Зеленський наступного тижня відвідає Сполучені Штати Америки, де має зустрітися з Трампом. Чого варто очікувати, розповів політолог Андрій Ткачук.
6: Я спробую відновити переговорний тракт. Все просто і зрозуміло. Неодноразово президент заявляв про ті теми, що ми підійдемо до зими або в форматі певного процесу перемирного, або в форматі ескалації на лінії бойового зіткнення і ударів по тилу. Цей процес і стартує, і буде розвиватися. Очевидно, що ми летимо для того, якщо все вдасться, налагодити хороший формат спілкування з американцями, продовжити його далі після Анкари, тому що Анкара була дійсно для нас успішною. Це хороші сигнали, які подав Трамп, тому що під час спілкування з делегаціями були дуже хороші компліментарні слова в бік країни, були хороші заяви щодо продовження роботи. Неодноразово з травня місяця по липень місяць Трамп заявив в травні вперше про те, що Україна – це найсильніший союзник Сполучених Штатів в Європі. Після цього це підхопив Рубіо. Взагалі для мене це великий показник того завжди, тому що Трамп може сказати будь-що. А потім ти розумієш, що це він просто сказав, бо запутався, бо не зрозумів, бо щось забув, бо щось загадав. Задумався про щось інше. Чи це дійсно є позиція? Якщо є ця позиція, то це повторюють вже його очільники відомств.
5: Світ.
4: Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував Михайлу Федорову обійняти посаду його радника у Римі. За словами Крозетто, Федоров був зворушений цією пропозицією та сприйняв її як демонстрацію поваги та дружби. Крозетто високо оцінив внесок українського екс-міністра у військові інновації та зазначив, що той повністю переписав правила гри на полі бою.
5: Кримінал.
4: Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента Росії, який допоміг верифікувати понад 1000 терміналів Starlink для окупантів. Чоловік спочатку оформив одну станцію на себе, згодом почав залучати інших людей. Для активації нових терміналів використовував їхні персональні дані у відділеннях поштових операторів. Усі незаконно зареєстровані системи Starlink заблокували. Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Йому загрожує до 12 років тюрми.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: У західних областях сьогодні дощі тема у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Megogo Books від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Megogo Books.

0: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Броди 107,5. Моє

0: Реклама на FM Галичина.
1: Соки, це вода для тебе.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
8: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22 градуси. В Ужгороді буде 24, а зараз за вікном маємо плюс 18.
7: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
9: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
7: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності: психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
4: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського з Трампом наступного тижня. Президенти зустрінуться у Вашингтоні у вівторок. Як пише Reuters, українське джерело повідомило, що Зеленський зацікавлений у поїздці до Сполучених Штатів. Однак його команда очікує офіційного підтвердження графіка Трампа від Білого дому.
0: Кримінал.
1: Головного організатора виставки зброї на Київщині, куди напередодні влучили російські балістичні ракети, затримали. Він теж отримав ушкодження, тому перебуває під конвоєм у медзакладі. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Слідчі з'ясували, що в програмі заходу, зокрема, була демонстрація засобів протиповітряної оборони. Також слідство перевірить дії підрозділів Нацполіції, Служби безпеки, органів державної влади, місцевого самоврядування та військового командування.
0: Війна.
1: Новий головнокомандувач Михайло Драпатий назвав своїми пріоритетними цілями на посаді нарощування спроможностей ППО, розвиток та масштабування безпілотників. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в етері Суспільного розповів, що наразі критичною є проблема балістики.
2: Тому що балістичні ракети поки що перехоплюються лише системою Петріот і ракетами ПАК-3 МСА, яка дозволяє кінетично знищувати ракети. Відповідно, загальна нестача по всьому світу відображається на наших спроможностях. Ми бачимо, що кількість випущених і кількість перехоплених балістичних ракет суттєво менше. Тому, відповідно, треба казати про те, що для того, щоб якісно працювати проти балістики, не обмежуватися лише питаннями наявності ракети, і щодо того треба казати про саме системи протиповітряної оборони, тобто це системи на кшталт Петріот, знов-таки сам ПТ теж може активно бути залучений до процесу виявлення та протидії. Але, знов-таки, кількість відіграє велике значення, тому що ворог застосовує велику кількість повітряних сил.
1: Російські хакери протягом останнього року шпигували за американськими науковцями-ядерниками. Вони атакували поштові сервери, якими користуються ядерні об'єкти та оборонно-промисловий комплекс у Сполучених Штатах Америки. Зробили це, щоб оцінити, яких успіхів у цій галузі досягли інші країни.
0: Львівщина.
1: На вулиці Науковій у Львові замінять понад кілометр найаварійнішої тепломережі. Чомусь лише зараз. Ця мережа працює понад 50 років, на ній часто фіксують пориви і пошкодження. Роботи, які розпочнуться з 29 липня, відбуватимуться на кількох локаціях одночасно і триватимуть до 29 серпня, тобто один місяць. На час проведення робіт у низці будинків тимчасово не буде гарячої води. Щодо самої ділянки, то вона поблизу перехрестя з вулицею Стрийською та Пулюя.
0: Світ.
1: Вранці міста Грузії вже вдруге за останній час охопило масштабне відключення електроенергії. Через збій частково зупинилися транспорти і комунальна інфраструктура. Офіційну причину аварії поки не назвали. Як інформує News Georgia, у Тбілісі тимчасово припинив роботу метрополітен, виникли проблеми з рухом поїздів. Через зупинку насосних станцій у частині міста почалися перебої з водопостачанням. Також фіксували нестабільну роботу мобільного інтернету. Енергетики розпочали відновлення мережі у деяких районах столиці. Електропостачання повернули приблизно через півгодини після початку аварії.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067 664 21 36.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті let.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
6: Львів. Вже 2 серпня. «Козак Систем». Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
7: Медіапартнер FM Галичина.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
8: ФМ Галичина.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
10: Погода.
11: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 і до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22 градуси, в Ужгороді буде 24, а зараз за вікном маємо плюс 20.
9: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
12: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
9: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мам, вимкни свій серіал. У мене грала Гай.
2: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
3: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
4: Ти знаєш, куди звернутися, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка. Волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
7: Ой, у спеку, ой, у час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову. Миколин квас, літній смак для кожного з нас.
8: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
9: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
10: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
11: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
12: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатор фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
13: Соціальна реклама.
14: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
13: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.
15: She said, boy, you ain't smiled in ages. I'm tired of the sympathy vote. She dropped her cigarettes on the pavement.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Наші захисники цієї ночі уразили у різних регіонах Росії об'єкти, які були потрібні ворогу для війни. Про це повідомив президент Зеленський. Це підприємство у Києві. Звідти постачають компоненти для засобів, якими Росія наносить свої удари. Також нафтопереробний завод у Тюмені, логістичний об'єкт в Єкатеринбурзі, склад паливно-мастильних матеріалів в Ростові-на-Дону. Дрони СБУ уразили ракетний катер, два вантажні судна, радіолокаційну станцію та нафтодобувну платформу. В Ростові-на-Дону уражено складову зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф». З цих комплексів Росія обстрілює Україну. Знищено зенітний ракетний комплекс ТОР-М2. Уражено два склади в півід дронів. В акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ уразили вантажне судно «Порт Оля-2» та суховантаж «Бігей». Обидва перебувають під міжнародними санкціями. Ракетний катер проєкту «Молнія».
5: Політика.
6: В Україні за останній час змінили не лише прем'єр-міністра, а й керівників практично усіх силових структур: Міністерства оборони, Збройних сил України, Генерального штабу, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національної поліції та РНБО. Чи доречно було робити такі кадрові перестановки? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький.
7: Змінювати будь-кого потрібно лише тоді, коли є якісь причини, чому це було зроблено. Оскільки це не було пояснено, то чим керувався Зеленський і парламентська більшість, в даному випадку для мене взагалі не зрозуміло.
6: Україна сподівається на підтримку Японії, аби налагодити виробництво систем ППО «Патріот» за американською ліцензією. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця. За його словами, комплекси «Патріот» мають виключно оборонне призначення, а тому, на його думку, Конституція Японії не повинна створювати законодавчих перешкод для такої співпраці.
5: Львівщина.
6: На дорозі Тернопіль-Раворуська у селищі Куликів сталося ДТП. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися два автомобілі. Бригада швидкої медичної допомоги доправила 21-річну пасажирку «Пежо» у лікарню. Її діагноз ще встановлюють.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 і до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок. Перший другому на зв'язок.
5: Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації?
4: Чи хочеш служити з чотирилатним напарником?
5: Або тобі більше до душі робота з документами?
4: Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода «Кришталева» в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода «Кришталева». Сайт waterlviv.ua. Телефон 068-655-3205.
5: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
8: Погода.
9: У західних областях сьогодні дощує тема. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22 градуса, в Ужгороді буде 24. Зараз за вікном маємо плюс 20.
7: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
10: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
7: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067 664 21 36.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Найбільший російський нафтовий порт у Чорному морі Шесхаріс протягом останніх кількох днів не здійснює завантаження нафти на танкера. Все після атак українських безпілотників в цьому районі. За даними Bloomberg, цього року через термінал щодоби відвантажували в середньому 650 тисяч барелів нафти. Масовані атаки українських дронів по складах Wildberries у Росії руйнують з ілюзію безпеки серед росіян і суттєво підривають довіру до офіційних заяв Кремля. Про це пише видання The Economist. Більше про такий вплив у Суспільному розповів керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга.
2: Ми з вами багато разів говорили і в 25-му, і в 24-му році, що завдання України – це дійсно перенесення війни на територію Росії і демонстрація росіянам, що ця війна приносить лише збитки, і вона не приносить жодних реальних, скажімо так, позитивних сторін в життя абсолютно більшості росіян. Тобто лише невеличка фракція росіян, невеличка групка росіян отримує від цього вигоди, а абсолютна більшість не отримує. І ми також з вами багато говорили, що масштабуючі удари країнам намагається продемонструвати це росіянам не через там соціальні мережі, звісно, не через телевізор, а так, щоб вони от відкрили своє віконце і побачили. Хтось може відкрити, хтось не відкрити, але щоб вид з їхнього вікна був отаким. От, власне, зараз ми з вами це бачимо. Вони бачать це в Москві, вони бачать в Підмосков'ї, вони бачать це в Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Ростові і так далі. От, в принципі, зараз це відбувається. Загалом, дуже важливо, що це відбувається перед виборами, так званими, у Державну Думу.
0: Львівщина.
1: Суд ув'язнив львів'янина за те, що той під час конфлікту зі сніжками зламав щелепу підлітку. Подія сталася в селі Оброшине. Група дітей кидала сніжки в бік дороги, звинувативши їх у пошкодженні лобового скла та дзеркала авто. Чоловік вибіг з машини та почав переслідувати підлітків. Одного з них вдарив ліктем в обличчя. Тепер 1 рік і 5 місяців проведе за ґратами.
0: Суспільство.
1: Олександр Усик заявив, що не буде балотуватися у президенти України. Так боксер у коментарі прес-службі футбольного клубу Полісся відреагував на результати опитування, згідно з якими він входить до п'ятірки лідерів президентського рейтингу на гіпотетичних виборах в Україні. За Усака у першому турі готові проголосувати 5,9% респондентів, що вивело його на 5-те місце серед усіх претендентів. Утім, боксер переконаний, що цей показник занижений. Зазначу, лідерами опитування соціологічної групи рейтинг наразі є, зокрема, Валерій Залужний – 14,9% та Михайло Федоров – 13,4%.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощу тьма у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цьому годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Ви коли-небудь замислювалися, скільки геніїв та знакових постатей народила кожна область України? Зараз ми вирушимо у масштабну подорож регіонами нашої держави, щоб згадати трьох найвідоміших людей в історії України родом з кожного краю. Мене звати Мирослав Височанський, це програма «Історичний факт» на ФМ Галичина. Звичайно, ці особистості могли жити і працювати в інших регіонах та містах, і, можливо, їхня біографія в першу чергу асоціюється з ними. Але тут мова йде, власне, про місце народження, яке сьогодні входить до адміністративних кордонів тієї чи іншої області нашої держави. А їхня відомість визначається внеском в історію України, впливом на розвиток української державності, культури, науки та популярністю в інформаційному просторі. Отож, починаємо з трьох найвідоміших людей в історії України родом з Житомирської області. Леся Українка – письменниця, перекладачка та культурна діячка, авторка популярної лісової пісні. З цієї області родом також Сергій Корольов – вчений та один із засновників практичної космонавтики. Саме він будував перші ракети, але до цього був безпідставно репресований радянською владою. А замикає трійку Валерій Залужний – український воєначальник, генерал, саме він був головнокомандувачем Збройних сил України на початку широкомасштабного вторгнення. І саме його назвали «Залізним генералом». Далі переходимо до Дніпропетровської області. Звідти родом Олесь Гончар, письменник, автор роману «Собор», за який був підданий нещадній критиці з боку радянської влади. А також Володимир Зеленський, шостий президент України, в минулому актор та комік. І трійку замикає Ярослава Магучих, українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Перша українська спортсменка, яка вигравала юнацькі і дорослі Олімпійські ігри. Проте поза цією трійкою антибонусом йде ще один уродженець Дніпропетровщини. Це Леонід Брежнєв, радянський диктатор, період правління якого увійшов в історію як застій. На черзі Донецька область. Там народився Іван Дзюба. Літературознавець, дисидент, активний учасник руху за незалежність України, а також Анатолій Солов'яненко, всесвітньо відомий український оперний співак. Також вагомий слід в історію залишив Леонід Биков, актор кіно, який у своїх фільмах показував любов до української землі. Деякі його фільми довго не пропускала цензура, а після дивної смерті Бикова його син через репресії змушений був тікати до Канади. Найвідомішими в історії українцями, які народилися в Одеській області, є Євген Чикаленко. Український меценат, найвідоміша фраза якого – легко любити Україну до глибини душі, а ви спробуйте любити її до глибини своєї кишені. Також уродженцем Одещини є Петро Порошенко, п'ятий президент України, та митрополит Епіфаній, перший предстоятель Православної церкви України. Саме він отримав томос про автокефалію з рук Вселенського патріарха у 2019 році. Далі вирушаємо на Хмельниччину. Її можна назвати наймузичнішою областю, адже найвідоміші в історії України люди, народжені в цій області, є співаками. Василь Зінкевич – український естрадний співак, учасник знаменитого ансамблю «Смерічка». Олександр Пономарьов – теж співак, перший представник України на Євробаченні. Та Микола Мозговий – український естрадний співак та композитор. Наступною буде Миколаївська область. Тут народилися Микола Вінграновський, поет-шістдесятник, актор та режисер. А ще Микола Аркас – композитор, історик, засновник і незмінний голова просвіти в Миколаєві. І на завершення два брати Тобілевичі – Панас Сексаганський та Микола Садовський, які були акторами, одними з корифеїв українського побутового театру. А далі на черзі – Крим. Саме там народився Амет Хан Султан. Льотчик ГАЗ – учасник Другої світової. Незважаючи на те, що він був двічі героєм Радянського Союзу, совєти все одно депортували частину його родичів у 1944-му. Наступний – це Мустафа Джемілєв, дисидент, політв'язень, перший голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Та, звичайно, Олександр Усик. Український професійний боксер і абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Львівська область. Тут було обрати надзвичайно важко. Але, напевне, найвідомішими в історії України уродженцями цієї області є Андрей Шептицький, митрополит греко-католицької церкви та відомий меценат, який рятував євреїв під час Голокосту. Звичайно, Іван Франко – поет, політик, перекладач і перший професійний літератор. А завершує трійку Роман Шухевич, генерал Хорунжий, головнокомандувач української повстанської армії і борець за волю України. Кіровоградську область представляють Марко Кропивницький, актор та фундатор українського професійного театру «Корифеїв». Саме на його честь назване місто Кропивницький. Володимир Винниченко – письменник, керівник першого українського уряду генерального секретаріату, а також перший голова директорії Української Народної Республіки. І на завершення третій – Стобілевичів – Іван Карпенко Карий. Письменник – один із корифеїв українського театру та засновник української соціальної комедії. Далі переносимось до Запорізької області. Це мала батьківщина Нестора Махна. Він був анархістом та командувачем революційної повстанської армії України у часи революції початку 20-го століття. Також ця область дала Україні Дмитра Донцова, ідеолога українського інтегрального націоналізму, який згодом буде використовувати ОУН. Під час Першої світової війни він був одним із керівників Союзу визволення України, що допомагав українцям, які опинилися у німецькому та австрійському полоні. А третім у цьому списку є Петро Григоренко, генерал-майор, правозахисник і дисидент, політв'язень та борець за права кримських татар. Радянська влада зробила з нього психічно хворого та на багато років відправила на примусове лікування. Луганська область – це край, де народився Микола Руденко, письменник, засновник і голова Української гельсінської групи. Це була організація, яка боролася за дотримання прав людини у Радянському Союзі. Іван та Надія Світличні – брат і сестра, які були шістдесятниками. Він – літературознавець, поет, вона – правозахисниця та журналістка. А більш сучасна історія знає Сергія Жадана, письменника та музиканта, найвідоміші твори якого «Ворошиловград» та «Інтернат». А зараз Волинська область. На цій землі народилися Гатангел Кримський, сходознавець, поліглот, який знав до 60 мов. Свого часу він став жертвою сталінського терору. Також тут з'явився на світ В'ячеслав Липинський, політичний діяч, історик і теоретик українського консерватизму, який він обґрунтував у праці «Листи до братів-хліборобів». І третьою в списку є Оксана Забужко, українська письменниця, феміністка та літературознавиця і поетеса. Завершую першу частину нашої мандрівки областями України – Закарпаття. Тут народилися Августин Волошин, церковний та політичний діяч, президент Карпатської України. А ще Святослав Вакарчук, український співак та композитор, лідер гурту «Океан Ельзи». І Степан Клочурак, організатор та керівник Гуцульської республіки, один з провідників Карпатської України. Ми пройшли 12 областей та автономну республіку Крим. На черзі ще 12. Якщо ви не почули про свою область, обов'язково підпишіться і чекайте другої частини.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Угли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно за кухана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
4: Медіапартнер FM Галичина.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова». Погода.
2: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 і до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22 градуси, в Ужгороді буде 24, а зараз за вікном маємо плюс 21.
1: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
3: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
1: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує спрагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Львівський факультет Київського університету культури продовжує набір на престижні спеціальності. Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, графічний дизайн і реклама. Вступ від 100 балів НМТ. Телефонуй 067-664-21-36.
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджай та всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора». ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 16 година.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Війна.
6: Білий Дім закликав Україну не атакувати на російські судна у Чорному морі, як пише The Wall Street Journal. Це сталося після того, як серед чотирьох уражених танкерів був один, який зафрахтувала американська компанія Chevron. Це енергетична корпорація, яка володіє часткою нафтопроводу, який проходить через російський порт у Новоросійську.
0: Економіка.
6: Новий кабінет міністрів розпочав свою роботу. Прем'єр Сергій Корецький доручив до 27 липня підготовити пропозиції щодо проведення експрес-аналізу усіх міністерств для верифікації поточного стану справ, які задачі стоять перед урядом у галузі економіки, розповів економіст Олег Пензен.
7: Майбутнє України – це її ВПК, однозначно. Ми весь час забуваємо, що ВПК – це верхівка айсберга. Без потужної промисловості, до речі, я в даній ситуації хочу згадати шановного пана Буданова, який абсолютно чітко заявив, а ви ж розумієте, вся елементна база, яка сьогодні використовується українськими дронобудівниками, іде по імпорту з Китаю. Коли ми з вами говоримо про структуру Кабінету міністрів, але скажіть мені, будь ласка, де той політичний орган, який буде формувати правила гри щодо реіндустріалізації України? Ми з вами говоримо про виконавчий орган. Не про Раду національної безпеки і оборони, яка має абсолютно інакші функції. Ми з вами говоримо про орган у виконавчій владі у вигляді міністерства. Було міністерство стратегічних галузей. Звітом видірнули «Укроборонпром», підпорядкували його Кабінету міністрів. Все останнє забули. Де хімія, де металургія, де питання, пов'язані з просуванням української продукції промисловості, де питання реіндустріалізації. Немає.
0: Суспільство.
6: Україна менше корумпована, ніж Сполучені Штати Америки. Так прокоментував протести проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Політичний оглядач Sky News Майкл Кларк каже, що ця криза свідчить про високу нетерпимість українців до корупції. Порівняно з американцями, наша країна зараз демонструє приклад прямої демократії, коли люди на вулицях говорять, що думають, а уряд не має іншого вибору, окрім того, як послухати. На Закарпатті особи з інвалідністю незаконно отримували в ТЦК. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, працівники поліції доставили чоловіка до одного з підрозділів Закарпатського обласного центру територіального комплектування. Попри документи, які підтверджували його право на відстрочку, його не відпускали. Крім того, чоловік хворіє на туберкульоз і потребує постійного лікування та регулярного приймання ліків. Під час перебування у ТЦК йому не надали необхідної медичної допомоги та не дали змоги вчасно приймати ліки, за словами омбудсмена. Після перевірки чоловіка звільнили, а його право на відстрочку поновили.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. It's

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon
1: Park. Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
2: Dragon Park.
3: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Megogo Books від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня все, що ти любиш поруч. З Megogo Books і Megogo.
5: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі – книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
7: Погода.
8: У західних областях сьогодні дощі, тьма у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22 градуси, в Ужгороді буде 24, а зараз за вікном маємо плюс 21.
6: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
9: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
6: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Твоє майбутнє починається сьогодні. Обирай Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, де знання перетворюються на професію, а мрії – на успішну кар'єру. Запрошуємо на спеціальності. Психологія, психологія спорту, менеджмент, менеджмент фізичної культури і спорту, готельно-ресторанна справа і туризм. Стань психологом, управлінцем, лідером туристичної чи готельно-ресторанної індустрії або фахівцем, який допомагає чемпіонам перемагати. Вступай!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Економіка.
1: Європейський банк реконструкції та розвитку з початку року інвестував у проєкти в Україні понад 1,4 мільярда євро. Прем'єр Корецький каже, мова про енергетику, транспорт і відновлення критичної інфраструктури.
0: Політика.
1: Президент Зеленський вівторок планує відвідати Сполучені Штати Америки та зустрітися з Дональдом Трампом. Ймовірно, однією з тем зустрічі буде відновлення мирних переговорів. Чи варто очікувати якийсь прогрес у цьому питанні, розповів Андрій Ткачук.
2: Розуміємо, що поїздка може бути, і зважаючи на той термін, який попередньо анонсують, це на кілька днів, ще вибудувати якусь певну спільну позицію з американцями і зрозуміти, відповідно, на що готові росіяни, на що не готові. Цю Лавров для Рубіо передав. І плюс по непублічних треках спілкування в тому числі. Відповідно, на цьому всьому зроблю я прогноз простий, бо я надто песимістичний. Найбільш можливий розвиток подій на цю зиму – це можливість так званого далекобійного перемир'я, на мою думку, тому що неодноразово в різних треках ми чули про двофазову історію в перемир'ї, в спілкуванні щодо перемир'я. І насправді, що росіянам, що нам, абсолютно вигідна історія.
1: Трамп відреагував на нещодавні штрафи Євросоюзу до Apple, Google та Amazon і назвав це дискримінацією Європейським Союзом американських технологічних компаній. Він пообіцяв додаткові перевірки та мито в зв'язку з цим. Про це Трамп написав у True Social.
0: Освіта.
1: В Україні суттєво підвищують стипендії. Цього року в бюджеті передбачили 6,6 мільярда гривень. Президентська стипендія цьогоріч зросте вдвічі – з 10 до 20 тисяч. Мінімальна академічна становитиме 4 тисячі, звичайна академічна – 5,8 тисяч. Стипендія за галузевим принципом зросте до 5100 гривень, а підвищена 7420. Зміни стартують з 1 вересня.
0: Світ.
1: Аварійні відключення світла у Грузії, які сталися протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня, розслідують як диверсію. За справу взялася Служба державної безпеки країни. Міністр освіти Індії оголосив про свою відставку після тривалих масових протестів молоді, спровокованих витоком відповідей до вступного іспиту в медичні університети. Як пише Reuters, через це результати приблизно 2 мільйонів абітурієнтів довелося скасувати. Це викликало хвилю обурення в країні, яка швидко переросла в один із наймасштабніших протестних рухів в Індії за останні роки. Ініціаторами протестів стали пародійна Тарганяча народна партія. Ситуація загострилася після того, як під час розгону мітингу біля парламенту Нью-Делі поліція застосувала проти молоді кийки та сльозогінні гаси. Унаслідок цього десятки студентів зазнали поранень.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 21 градуса тепла. І зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 18-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
6: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
7: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
8: Яворівське озеро. Набережна Сірка Резорт.
9: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
10: Медіапартнер FM Галичина.
11: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: ФМ Галичина.
14: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
15: Погода.
16: У західних областях сьогодні дощ і тьма. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 і до 21 градуса тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 22 градуси, в Ужгороді буде 24. Зараз за вікном маємо плюс 21.
14: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
17: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
14: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Бестселер Фест». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
0: Суспільство.
1: ТЦК зобов'яжуть не вимикати бодікамери під час мобілізаційних заходів. Міноборони готує зміни. Камери не можна буде вимикати у будівлях центрів комплектування та на прилеглій території. Фото та відеозаписи з бодікамер ТЦК мають зберігати протягом 90 днів.
0: Війна.
1: Україна та Raytheon обговорили ракети Patriot і спільне виробництво ППО. Прем'єр Сергій Корецький та виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара провели переговори з керівництвом компанії щодо прискорення постачання ракет до систем Patriot перед зимою, зокрема.
0: Економіка.
1: І про ціни на пальне, чи впливає на формування його вартості те, що росіяни б'ють по українських автозаправних станціях, розповів директор консалтингової компанії 95 Сергій Куюн.
2: На АЗС не впливає абсолютно. Я би акцентував увагу на південь. Було повідомлення, що зачинені порти українські, не приходять туди кораблі. Ми то там отримуємо і пальне водою. Да? Це реально такий фактор дуже неприємний. Тому ще раз, ситуація напружена. Вчора ціна оптова перевищила 85 гривень, а на колонках диспальне 80. То якщо ви зараз купите бензовоз пального, то будете продавати кожен літр зі збитком у 5 гривень. Ну, відповідно, що буде відбуватися? Буде зростати ціна до тих пір, поки не буде хоча б мінімальний прибуток, мінімальний покриття з витрат заправної станції. Тобто 90 гривень за літр, я думаю, що це питання вже вирішено.
1: То ще буде дефіцит, відповідь зараз почуємо.
2: Я не вірю в те, що у нас буде дефіцит, але питання ціни. Тобто нам доведеться, на жаль, треба констатувати, що ми зараз в цьому ланцюгу паливних поставок ми стоїмо в кінці черги. У нас немає своїх портів. Ми маємо стояти останніми в черзі на порти європейські. Це Румунія, Польща, Німеччина. Ну і загалом в логістичному ланцюгу ми останні. Да? Тобто, ну це проблема. Відповідно, нам просто доведеться шукати пальне на більш віддалених якихось ринках. Це буде дорого, ну але я сподіваюся, що в принципі дорого це набагато краще, ніж коли пального немає.
1: Тим часом Росія продовжує заборону на експорт бензину до кінця року. Віце-прем'єр Росії Новак заявив, що ситуація на паливному ринку нібито поступово стабілізується, водночас у деяких регіонах, особливо в Сибіру, залишається складною. Ютуб заблокував на території України 7 підсанкційних проросійських артистів. Під заборону потрапили сайти діячів культури, щодо яких РНБО запровадило обмеження. А саме Ніколая Баскова, Ані Лорак, Лаліти Мілявської, Стаса Михайлова, Ольги Бузової, Ані Садикової та Олександра Розенбаума.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на сьогодні. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте у понеділок.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Мудричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Мудричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який,
3: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Привіт всім, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії, проект «Без броні» на FM Галичина. В мене сьогодні в гостях, як я завжди обіцяю, новий цікавий військовослужбовець, ще наскільки навіть пам'ятаю, діючий військовослужбовець. Тому будемо обережні з його представленням, а точніше, сам себе, друже, представиш. Отже, дякую, що прийшов, розкажи сам про себе.
8: Всім добрий день, мене звуть Владислав, мій позивний «Злий». Я оборонець міста Маріуполь, морський піхотинець, який пройшов 1227 днів ворожого полону. Родом місто Запоріжжя, все життя там жив, навчався, в сім'ї держслужбовців, є брат-близнюк, який, на превеликий жаль, досі перебуває в ворожому полоні, теж приймав участь в обороні міста Маріуполь. З самого дитинства займалися спортом, потім почалося АТО, братом прийняли рішення піти служити, а так як ми закінчили школу в 16 років, то ми не могли підписати контракт і прийняли рішення, щоб не втрачати цей час, піти навчатися в файне місто Львів в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на факультет бойового застосування військ за спеціальністю управління дієм механізованих підрозділів. І з 16 по 20 рік навчався там, потім по розподілу потрапив служити в 16 окремо, вона вже бригада підтримки на посаду командира взводу, але виконував обов'язки командира роти інженерної розвідки. У 22-му році, щось мені так скучнувати, скажімо так, було, я це називаю, прийняв рішення перевестися до брата в морську піхоту і на початку 22-го року поїхав на Донецький напрямок, в населений пункт Широкіна. Там з братом виконував завдання за призначенням, і 1 березня ми перенаправилися в Маріуполь, де вся наша движуха і історія починалася.
7: А з чого почався оцей, власне, твій заїзд в Маріуполь? Яким він був Маріуполь тоді, коли ти його побачив 1 березня?
8: Взагалі, скажімо так, 1 березня таке важке було, бо така іменно ворог дуже сильно наскрив, і нам 2 часа ночі дали наказ перенаправитися в Маріуполь, тому що Волноваху і Павлополь прорвали танками, лінія оборони, вона змістилася, і нам могли зайти в тил, і нам дали наказ. І ми вирушали двома колонами, і перша колона вже доїхала до Маріуполя, до заводу Ілліча, а друга колона тільки рухала, з якій я був, і ми заїхали в Маріуполь, люди, саме цікаве, війна вже йде, Маріуполь там трішки час від часу авіабомбами обстрілюють, всі бачать новини, все бачать, і люди стоять на автобусних зупинках, чекають їхати на роботу. І машуть нам такі довольні, типу, да, що ми приїхали. Мені просто було цікаво, розуміли, чи війська їдуть, чи ні. Бо ми там як добровольці якісь, хто в якій формі був, хто в чому, кому було зручно, приїхали. Але ми не доїхали до Ілліча, нам дали наказ звернутися в Широкіно. Ми приїжджаємо в Бердянськ там поруч, і Широкіно ми повинні були зайти, нам дали наказ єдиному підрозділу штурмуватися назад. Бомби літають, колона стоїть, і нам просто повезло, що авіабомба побачила, точніше не авіабомба, а пілот побачив артилерійські озброєння і вирішив бомбу скинути туди, а не на нас, на нашу колону. І ми там побули десь півгодинки, і нам дали наказ знову повернутися в Маріуполі. Тому для нас, для нашої колони, вже повернення Маріуполь було двічі. А так, в загальному бачив людей, ну вони просто готувалися йти на роботу, там вони, у них звичайно робочий день був далі. Це для мене було дуже дивно. Вже коли почали місто брати в блокаду, то тоді люди вже більш так масово почали виїжджати. Для мене було незрозуміло, чому місцева влада не евакуювала цивільних.

0: Вільне населення, а як ми всі знаємо, воно просто уїхало, і тому люди вибиралися вже самі більше.
1: Скільки ти часу був в Маріуполі? Тобто, скільки твій бойовий шлях, власне, до полону там був в місті?
0: З 1 березня по 4 квітня. Понад... Більше місяць, трішки більше місяця.
1: Момент полону. Це був наказ, чи ти був полонений в бою? Ти пам'ятаєш у цей момент, як він відбувся? Це було усвідомлено, чи це було раптово?
0: Ну, для мене було раптово. Чому? Бо я був поранений 10 березня в дві ноги, я не міг швидко пересуватися, і я був на оперативно-командному пункті 36-ї бригади. Я хотів постійно повернутися, і як тільки мені почали швидко знімати з ніг вже, ну, понятно, не всі, частково знімати, що я міг вже пересуватися, я хотів повернутися. І командир батальйону мені віддав наказ з групи людей-зв'язківців відправитись на роб другої роти для зміни людей, тому що там є боєздатні люди, але чергування треба комусь нести, взаємодію і так далі, і нас направили туди, щоб їх поміняти. І під час руху ми їдемо, а обстановка в Маріуполі дуже швидко змінювалася. Сьогодні ти контролюєш вулицю, там через годину не контролюєш, потім ти дві вулиці відбив, через 5 годин дві вулиці втратив, тобто дуже така інтенсивні бої були постійно, і просто їдемо з людьми, з офіцером, ну, було пару офіцерів і в основному всі матроси. Їдемо і просто в один прекрасний момент починається вогонь по машині, вогонь в небо, машина зупиняється, я просто дивлюсь вікно, а там на нас біжить, ну, людей 40 не в нашій формі, відкривають машину, удар в голову, зразу викидують, пакують і відвозять. І привезли нас, ну, ми, я так думаю, що в населений пункт Сартана, бо він вже тоді контролювався окупантами. І я там пробув ніч до ранку, і зранку мене перевезли в таке ангарне приміщення, ну, скоріше все, це теж Сартана, і там вже був мій підрозділ.
1: Слухай, насправді, і тоді було багато таких моментів, і зараз їх немало, коли росіяни просто не беруть в полон, а просто розстрілюють наших військовослужбовців. Як думаєш, чому вирішили вас таки брати, чи щось ти потім зрозумів, чи ви були справді важливою ціллю і задачею для того, щоб взяти в полон, чи це швидше так склалися обставини?
0: Я гадаю, що показати відео, фото, якісь там матеріали для інших оборонців Маріуполя, що от ви знаходитесь в оточенні, там багато вже днів, здавайтесь, ми проводимо полон по Женевським конвенціям, все добре, вони живі, здорові, якщо ви вийдете. Чому? Бо коли ми вже були в полоні, мені розповідали, що літаки скидували листівки, типу, здавайтесь в полон, ваші вже здаються, типу, або вас там кинули, здавайтесь в полон, типу, почали так давити на оборонців Маріуполя, і я гадаю, що нас залишили живих, по-перше, бо Маріуполь був сфокусований по всьому світу. Це на момент 22-го року найголовніша новина, бо ми єдине місто були тоді в оточенні, таке масштабне місто, гарнізон. Рідні, близькі, постійно, понятно, тут скандували, що треба приймати рішення. Плюс ми знали, що прорив до нас там бригад неможливий був. Були спроби, але невдалі. І мені здається, що треба просто. Вони не могли забрати Маріуполь, і як ми всі знаємо, що вони стягнули війська, Російська Федерація стягнула війська з інших напрямків, щоб заволодіти Маріуполем, щоб показати, що таке велике місто під нашим контролем, і вони не могли його взяти. І треба, вони хотіли спробувати психологічно надавити на оборонців.
1: В полоні фізіологічно найважче тобі було, чи психологічно все-таки, чи воно разом? Вибач, якщо питаю тебе, може, якесь некоректне питання, але це не для мене, це для всіх тих, хто навіть не уявляє собі, що таке полон.
0: Дивіться, перші там часи перебування в полоні, типа, тобі фізично важко дуже сильно. Чому? Бо є в Російській Федерації дуже багато колоній, і на кожній колонії там свої правила, звичаї, порядок і так далі. Хтось на якійсь колонії стоїть 16 годин на незрозумілій позі, хтось 16 годин сидить, хтось 16 годин марширує і так далі. Типа, дуже багато. Ну, це як мінімум така дрібничка, скажімо так, назву її дрібничкою, яка як мінімум відрізняється, щоб так коротко пояснити, що кожна полонений, наприклад, от мої побратими, які знаходились в інших колоніях, навіть я їх на 100% не зрозумію, бо у мене були одні правила, у них були інші. В когось колонія жорсткіша, в когось трішки легша. І виходить так, що от спочатку ти, типу, звикаєш до всього, що відбувається, це, типу, такий фізичний, бо ти багато проступків робиш, типу, як вони кажуть, в плані не туди побіг, не туди повернув трішки голову не під тим кутом, сказав якесь слово в плані взагалі, коли заборонено говорити і так далі. І воно так фізично на тебе тисне все максимально. Але потім з часом, у зв'язку з тим, що люди перебувають дуже великий час, тебе психологічно давить. У зв'язку з тим, що люди знаходяться в примусовій ізоляції без будь-якої інформації, тобі починається психологічно все ставати важко, особливо для, скажімо так, оборонців Маріуполя. Чому? Бо на моїй колонії, де я останній пробув майже 3 роки, були спочатку тільки оборонці Маріуполя. І ти розумієш, що перший рік проходить, ну другий рік ще проходить, понятно, активна фаза, ми там собі думаємо, третій рік проходить. І тут, коли вже за третім роком йде час, а вже нагадую, що оборонці Маріуполя вже 5-й рік йде, як вони в полоні. І вони хтось сидить з якоюсь інформацією, на одній колонії, хтось є такі колонії, що взагалі немає нікого. І вони думають, що їх забули. Що їх забули, що на них забили, що вони нікому не цікаво, що країна не хоче за них дбати. І це морально дуже сильно тисне.
1: Я так розумію, що, в принципі, і русські дуже активно це підживлюють. Так, про тебе забули.
0: По версіям росіян, залишайтесь в нас, підписуйтесь на громадянство, трішки воюєте в тилах, буде до вас все чудово. І так. Ну, це, типу, фрази, які, напевно, кожен полонений чує. Запоріжжя вже захватила, ти з Запоріжжя, куди ти будеш повертатися? А ми вже під Києвом, ми вже пів Східної України завоювали, там поляки хочуть забрати Західну Україну, там ще хтось хоче щось забрати, вас зараз розсерібанять, залишиться тільки Київ, Київська область. І ми розуміємо, що це неправда. Бо якби вони так все солодко було, вже би сідали би наші верховні чини і про щось говорила.
1: А такий хробачок сумнівів закрадається?
0: Та ні, я б не сказав би. Іменно питання було по Донецькій, Луганській області, наскільки типу, там все просувається. Запорізька область, ми розуміли, що вона що там жорстокі бої, але плюс-мінус все стабільно. Чому? Бо під час оборони Маріуполя, якщо б все так сладко йшло, бо вони б за 876 днів би оборону Маріуполя би забрали б у Маріуполі багато міст. І тому ми чудово розуміли, що ні, не так все класно, як вони там розповідають.
1: Слухай, от власне взаємопідтримка між вами, тими, хто разом відбував полон. Як ви один одного витягували, підтягували? Не знаю, хтось мені розповідає, що англійську мову вчили. Хтось комусь розказував по пам'яті Гаррі Поттера. Як у вас це відбувалося?
0: Та кожна людина, скажімо так, активна людина, їй є що розказати. Є що поділитись, є що пересказати, є що там навіть заспівати. У мене були люди, які там знали англійську мову трішки вище середнього рівня, а нам форму міняли дуже рідко, спрати її неможливо було. І там береш таку маленьку паличку з Веніка, ти можеш там писати. Люди вчили англійську мову, хтось вчив вірші. Я такий більш лінивий до цих всіх, але я там знаю 18 віршів вивчив. Хтось там знає їх за 50 вже в полоні, хтось пісні знає. І я розповідав за такі в нас було шоу в Україні Андрія Лузана, «Подкати» називається, там, де хлопці підкатують до дівчат. І я їм розповідав за це шоу, і коли повернувся, я написав Андрію Лузану, а він долучився до Збройних сил України, що от так і так, просто дякую, бо для нас полонених, чим більше ти сидиш, кожен день якась розмова дає тобі новий стимул ще пройти його. Тому що буває, наступає такий час, особливо коли ти сидиш в одній камері з одними самими людьми, в мене дуже майже рік з одними тим самими сидів, вже наступає день, що ви просто, не маєте що один одному сказати, сидите дивитись там в стінку. Тупо 2-3 дні, потім хтось там щось згадав, давайте якусь там тему піднімемо. Але, скажу так, усі розмови, передання досвіду дуже суттєво грає на тебе, бо ти думаєш, от там в мене був такий йог, інструктор з йоги, він майже по всьому світу був. І він дуже підкований в історії. І ми там з пацанами щось якусь там собі тему в історії придумали, там якийсь там рік, йог нам розкаже. І він там дуже цікаво розповідає, насправді, або про свої подорожі, розповідає про Індію і так далі. І ми там щось йому задаємо, він розкаже про Індію. Він нам починає розповідати це все. Тут фіак, там, понятно, профілактичний день, нас всіх на коридор, фізичний, психологічний вплив на нас, називається так. Сині, заходимо назад. І нам вже пофіг, бо ми от хочемо послухати, що там в Індії відбувається. І це, дуже насправді круто. Але, скажу так, от там камера є, там, у мене в основному камера була на 8 людей. От одна людина може змінити так мікроклімат в колективі, що просто капець. Або в кращу сторону, або в гіршу. Як показує практика, на превеликий жаль, чим доросліша людина, тим вона змінює мікроклімат в гіршу сторону. Чому? Бо людина вже сформована до кінця, її пересмислити, перетолкувати дуже важко. От ти йому кажеш, що так не можна. Але він так все життя робив, і от хоч ти там можеш його там в росіяни будуть 20 разів на день на коридор виводити, але от він все одно так буде робити. У мене є така людина, яка сиділа зі мною в полоні, ми його дід прозвали поганяла, бо в нього ми вже 60, але от не можна, коли пересувайся, вертіти головою по колоні. І от все. І він все одно вертить, типу, туди хоч кожен день його там, але він все одно, він не може це перебудувати, якось сам був. Він, ну, не те, що не звик, просто, ну, не може. І от що момент, от просто понятно, що він привертає увагу, плюс увага привертається до камери, і це трішки такі накали йде.
1: В результаті відхвачують всі.
0: Ну, на початках так, а потім вже поняли, що там вина не наша взагалі, то типу в основному він типу відхватував. Але все одно це увага до камери. От. Ви що не можете йому пояснити, що так не можна робити? От зараз вами проведемо профілактичну роботу, і ви йому поясните. Але після 3 років, що йому не доходить, типу, вони поняли, що це не в нас проблема, що ми не можемо йому на словах пояснити, це що в ньому. І але на превеликий жаль, що людина от просить за свою там дурость, я не знаю, як це назвати, або що вона так сформована, вона страждає дуже сильно.
1: Ми з тобою зараз втечемо на невелику перерву, після якої обов'язково повернемося і продовжимо цю важку, але дуже потрібну розмову. Не перемикайтеся.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина. Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
2: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Повертаємося до нашої розмови. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Влад з позивним «Злий». Злості я в тобі не спостерігаю, але, як кажуть, позивний деколи просто так супроводжує тебе по життю. Знаєш, насправді дуже іншим, напевно, і для тебе був момент, коли тебе обміняли. Чи ти пригадуєш, як це відбувалося? Бо, знову ж таки, порівнюючи те, що розповідають інші звільнені з полону, скільки раз їх обманювали, возили на обмін, а потім повертали назад. Ну, але кожна історія є індивідуальна. Якою вона була в тебе?
0: Ми, коротше, в чому момент, нам під кінець полону, коли я перебував, включили радіо. Понятно, російське, Вести FM, але ми чули всі перемовини, які там відбувалися в Туреччині, в Еміратах і так далі. І ми розуміли, що після кожної домовленості йшли обміни. А тут була глуха тишина, просто глуха повністю. Нічого такого не відбувалося. І в один прекрасний момент я йду з лазні на проволочний дворі, де нас це якраз кінець літа було. І нас починає забирати. І я просто йду в колонії, і мені кажуть, то Чугуєнко. Я кажу, я. Вони кажуть, розмір взуття. Я називаю розмір взуття, все. Через там 2 хвилини мені мішок з речами. Це, ну там, військове, цивільне, приміщене, просто під мій розмір плюс-мінус вибрали і дали. Я такий думаю, ну добре. А як коли оці великі обміни масштабні були, там людей водили, там вони розуміли, що на обмін, плюс їх там багато, велика кількість, мене забирають фотографуватися, я бачу тільки одну людину ще. Все, це прикордонник, сухопутний прикордонник з Маріуполя. Нас двоє, якась лажа. Потім через пару днів мене починають забирати, а нас 4. Всі в оборонці Маріуполя, але в чому момент ми всі з різних підрозділів. Типа я з 501-го окремого батальйону, там офіцер був з 1-го, прикордонник і з 74-го окремого розвідувального батальйону. 4, мало. Кудись на етап нас везуть вже знову. Такі. Думаю, ну це капець. І нас вивезли так на колишній Сталінград, це Волгоград зараз він називається, і там нас присадили в інший конвой передали, повезли в аеропорт. Ми от в чому момент тоді все бачили, нас не зв'язували, нічого, ми так типу пересувалися. І вже коли бачили літак, нас вже зв'язали повністю всі очі, руки і посадили в літак. І ми зробили 4 перельоти, і, по-моєму, на 3-му нас досадили в літак. І ми просто розуміємо, люди, от спілкуюся, мені там сумка моя, там ще щось. Ми не можемо, ну такі відчуття, знаєш, в цивільному якомусь літаку літимо, у когось сумки, речі, ще щось там. І ми, коли нас вигружали перед останньою партією, коли всіх збирали, типу якраз, ми просто розуміємо, зрозумів, що всі цивільні майже. Там скотч трішки просвічувався, бачили пару військових, там почали говорити з ними. Але чому момент, що ми до останнього думали, що нас везуть на етап, а коли вже в останню точку нас групували всіх разом, то ми розуміли, що багато цивільних не може нас цивільних типу, з цивільними перевозити. Ну, ні, таке реально. Але моментом в таких масштабах, типу. Але жучок такий всередині тебе постійно їсть в плані того, що ось чому? Чому так? Це от такі, ну. От з моїх побратимів перший такий іменно досвід, що іменно майже всі цивільні. І виходить так, що нас потім в автобуси посадили, понятно, а ну прилетіло літаком в Білорусі, в автобуси посадили, вже розв'язали, і ми бачимо, ну тупо всі цивільні. І як виявилось, в моєму обміні було там 83 людини, із них 31 військовий, всі інші цивільні. Тобто цивільних майже в два рази більше, ніж військових. І ми такі, типу, в шоці. І, ну, понятно, ми вже розуміємо, що в Білорусі в автобусі сідається обмін, вже все. Але такий страх максимально, коли вони називають твоє там прізвище, ім'я, по батьку, і ти називаєш дату народження. І вони от називають. І я бачу своїх побратимів, там тоді здається. Вісім з мого батальйону поміняли. І от, а вони вийдуть по алфавіту, а я по алфавіту останній серед них. І там майже вообще, взагалі саме останній. Там на початку всі стоять, типа, великим рядом, типа, називайся даєш в автобус, називайся його. І от всіх вже посадили моїх побратимів, і я розумів, що були випадки, коли помилка якась, чи дата народження не збігалася, чи там по батькові не збігалася. І я просто от сижу, назвали і такі, називаю правильно, фух, сідаю в автобус, я такий фух, видихну. Потім вже приїхали до пункту обміну. Все, називайте, повинен вийти. І ти от до талого от сидиш і думаєш, блін, та не може бути зараз десь помилки, і ти поїдеш назад. І я такий розумію, що мені 5-4 перельоти назад їхати, бо повертають в ту колонію, в якій ти був. І все, от, ти от поки тебе не назвуть, ти не можеш видихнути. От такий в напрузі постійний капець. І я такий думаю, блін, зараз от тільки побратимів побачив, там обнялись, поговорили, і зараз кажуть, все, їдеш назад з колонії. Я такий думаю, йо. Наліво. І насправді от до останнього от, ти нервуєш. Але вже потім, коли тебе вже сів свій автобус, вже все-таки починаєш видихати. І перші миті такі, коли ти їдеш, просто ми їхали до лікарні на первинний огляд, щоб помитися, переодягнутися, то просто-напросто бачиш, скільки там людей починають з прапорами по дорозі виходити. Там бабуся якась там доїла корову, побачила нас, вибігає на дорогу, починає махати нам, типу, і так далі. І це дуже було приємно. І от коли ми приїхали в лікарні, там стільки народу було, що просто капець, ну людей тисячі, напевно. І нас в цей момент ми не могли дійти до лікарні. Просто ви викликали охорону, і охорона робила коридор, що могли прийти, бо кожен хоче тебе потиснути, обняти там і так далі.
1: Це було в лікарні, де?
0: Чернігів. Це було в Чернігові, і ми просто в шоці. Але тут така, знаєш, медаль двох сторін. Чому кожен тобі і дякує за твою службу, а в той час ти бачиш багато плакатів, фото, рідник пропав безвісті або в полоні, щоб пізнати. Тобі дають ці бумажки, типу, просто розруковки, типу, з фотографіями. І я просто, ти поки доходиш до лікарні, а в тебе вже, напевно, листів там 60 різних. І то, як тільки встиг взяти, бо всіх заставляєш йти, типу, швидше йти. І це і весело, і сумно одночасно.
1: Влад, що зараз найважче для тебе, як для звільненого з полону, оскільки ти зараз можеш певним чином сказати і за всю категорію, що зараз найважче от в адаптації звільненим з полону? З чим найбільше треба працювати? Нам мається на увазі цивільним, владі.
0: Що ти розумієш, що ти можеш їсти, що хочеш? Спати скільки хочеш, гуляти, насолоджуватися, а в тебе гризе постійна думка, що твій побратим, в тому числі мій брат, він цього зробити не може. Така картина просто, що в тебе двояке положення в плані того, що ти і намагаєшся допомогти всім, і намагаєшся щось зробити корисне, і в той час же ж ти розумієш, що тобі, ну, не в твоїх силах витягнути там того, бо ти не є, скажімо так, в тих керівних посадах не займаєш, яка формує списки. І це найважче. І ми ходимо всі на акції, підтримку військовополонених безвісті зниклих, і насправді там багато людей там просять там поради. Я можу дати поради, як мінімум, ті, що там, які перелік документам рідним краще зібрати, щоб потім це не збирати, які там до кого краще звернутися.
1: Слухай, часто, до речі, виникає питання, а чи є сенс в отих, ну, цивільні, які, скажімо так, не перетинаються ближче з ветеранською спільнотою, питаю я, для чого оці всі зібрання, нагадування про тих, хто в полоні, яким воно чином допомагає тим, хто в полоні. Скажи, будь ласка, зі свого боку поясни, як допомагають ці акції?
0: Дивіться, як мінімум ми не даємо забути нашій владі, всьому світу, що одним із пріоритетів є це повернення своїх людей додому. Це військовополонених і цивільних заручників. Ми нагадуємо всьому світу, що це важливо, що ми ніколи не забуваємо про своїх людей і завжди боремося за них. Це перше. Друге, ми не можемо гарантувати, що наші акції повертають людей. Це от факт. ні я, ні будь-який мій побратим, який пройшов полон, стоїть на акції, ми не можемо це гарантувати. Але по власному досвіду ми можемо гарантувати, що хлопці, які повернуться додому, ти можеш показати, що всі там з 22-го року, там по 26-й рік, за них боролися. Що за них вся Україна, де можливо проводити акції, зрозуміло, бо в прифронтових місцях це небезпечно. Люди виходять, неважливо, спека плюс там 40, мороз мінус 20 і так далі, дощ, люди виходять за своїх людей. І це як мінімум дає їм психологічну бадьорість в реабілітації. Вони хочуть скоріше пройти реабілітацію і прийти на акцію, стати за своїх побратимів. Тому що кожен військовополонений знає особисто, на своєму власному досвіді, що там відбувається. І кожен хоче боротися за своїх друзів. І тому це, як мінімум, психологічна підтримка людей. Чому? Бо я пояснював перед тим, що люди чим більше сидять, тим більше думають, що за них забувають. А коли вони повертаються сюди, вони розуміють, наскільки вони потрібні своїй країні, бо постійно наше керівництво намагається домовитися, щоб поміняти їх. І що їх не тільки керівництво, а й народ ніколи не забував. І народ, насправді, колишній військовополонений приходить на акцію, як його зустрічають люди? Його там 80% людей обійме, потисне руку, скаже дякую. Насправді це ми хочемо говорити не тільки за владу, а хочемо говорити як звичайні люди. Я думаю, кожному громадянину України приємно подякувати ветерану, який боровся за нашу незалежність і втратив свободу, здоров'я 100% втратив за нашу країну і за наш народ. Особливо на моєму шляху попадалися маріупольчані. Вони настільки вдячні, от ти його бачиш перший раз, але він там консультант в магазині, він тобі максимальну знижку проб'є, він там тобі скаже, все, йдемо на каву, зараз в мене обід, там я прихочу обідом і так далі. Бо люди вдячні за оборону їхнього міста. Вони свідомо розуміють, що там відбувалося, і що ми намагалися до останнього тримати це місто, щоб було під нашим контролем. Вони розуміють всю аналітику, все розуміють, що там відбувалося, в Україні відбувалося, що, на превеликий жаль, витримати більше оборони було неможливим, і вони вдячні, бо ми знаходилися в оточенні, допомога до нас не дійшла, зв'язку майже не було, люди вмирали, гинули, гнили із-за поранень, і вони дякують, що ми зробили усе, що в наших було силах.
1: Друже, на завершення ще маємо запитання від наших глядачів, слухачів, в коментарях вони залишають ці питання. Зараз часто обговорюють, що військовим начебто заборонили брати участь у протестах і спілкуватися з медіа. Це про теперішні протести, які, власне, як кажуть, картонкові протести, так? Чи були такі випадки, коли тебе зверху десь хтось прохав не критикувати владу, чи військове командування, не поширювати свою позицію в медіа, чи видаляти пост в соцмережах?
0: Запости в соцмережах не було ні разу, але була така ситуація. В мене знайомий зі Стрия має теж ютуб-канал, він знімає ветеранів, інтерв'ю бере повномасштабні, там по 3 години, по 4, в кого по-різному. І мене він запросив, щоб я розказав більше про полон, що там відбувається. І виходить так, що він мені скидає всі свої дані, всі моменти, які потрібні для узгодження. Каже, тобі, як військовослужбовці, треба узгодити це все з керівництвом. Я такий: добре, без питань, звертаю. Ну, я не знаю, до кого звернутися, бо наша частина, коли я потрапляв в полон, наших бригад морських піхот, всього було 2. Було командування морської піхоти. Зараз це вже корпус. Люди помінялись часом, хтось займає які посади, плюс батальйон мій, це вже не той батальйон, який був. І виходить так, що я не знаю, до кого звернутися, і зразу дзвоню до свого самого головного такого начальника, це відділ ЦВС, корпусу морської піхоти, кажу, от така от ситуація, мене хоче взяти інтерв'ю. Він мене єдине спитав, ти хочеш дати інтерв'ю, чи тебе типу, зобов'язує хтось? Ні, я кажу, я хочу по власному бажанню дати інтерв'ю, розказати за полон, бо це важливо. Він каже, ну якщо хочеш, давай. А я кажу, а з ким мені треба узгодити це питання? Він каже, ну подзвони на ВМС, бо ми ж підпорядковуємося військово-морським силам. Я дзвоню на ВМС, мені дають номер там начальника якогось там відділу, і я йому дзвоню, типу кажу, ну представляюсь, хто я є, колишній військовополонений, звільнився тоді, от хочу дати інтерв'ю, і він каже, старший лейтенант, а чого ти до мене дзвониш? Тебе що, чого ти пригаш через голову, типу, якщо хочеш давати інтерв'ю, реабілітовуйся, вставай на службу, поновлюйся, і йди, давай інтерв'ю. Я кажу, так я якщо поновлююсь, наші частини виконують завдання в зоні проведення дій, а туди дістатися максимально важко. В чому проблема дати зараз інтерв'ю? Бо ти на реабілітації, я кажу, і чим це обґрунтовується, що я не можу давати? І каже, ти взагалі охерел, зразу мені дзвониш, типа через голову пригаєш до себе батальйон, в якийсь там відділ звертався. Я йому дуже сильно нахамив. Типа сказав, дивись, така от ситуація, в 22-му році той відділ був у батальйонах чи ні? Він каже, ні. Я кажу, а звідки я можу знати, що цей відділ знаходиться в мене в батальйоні, що я через них повинен? Мені подзвонили на ВМС, на гарячій лінії, дали ваш номер, щоб я вам подзвонив і узгодив всі моменти. Звідки я можу це знати? Ви мені розказуєте запригати через голови, ще щось так і так. І для мене це такий шок був. Він каже, ну тепер ти знаєш, типа роби давай. Я кажу, ви мені ставите наказ чи що? Я не можу зрозуміти. Типа, я громадянин України, я можу вільно спілкуватися, я в чому проблема? Якщо я з вами подзвоню по-нормально, ви можете сказати, бо такі питання. Не треба підіймати, бо служби безпеки в нас ще попередили, провели консультацію стосовно чого, що не можна розголошувати. Все. Які, може, у вас є рекомендації або моменти, що не треба краще казати? І він такий, дізнайся в самому відділі, я кажу, все, давайте, коротше, я навіть на інтерв'ю завтра розкажу цю ситуацію, що відбувалося. І я натурі їй розказав, типа, ну як це так, типа, от я людина, дзвоню нормально, все адекватно, пояснюю, хто я, і мені починають хамити. І от це, напевно, єдиний випадок, який був такий.
1: Знову порушення комунікації спрацювало негативним чином. Так, з цим я стикався, на жаль, у війську, і я не знаю насправді, що треба зробити, щоб люди між собою нормально спілкувалися. Це, напевно, теж залежить десь від виховання, від якогось взагалі бажання з кимось по-людськи спілкуватися. Я тобі дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за службу, братан. Загалом дуже добре, що у вас є запитання, і добре, що ви маєте сміливість їх залишати. Само собою, що відповідаємо ми на ті запитання, які дійсно мають на меті наші відповіді, а не спровокувати нас понервуватися, позлитися, бо розумієте, як воно в соцмережах буває. Отже, ти військовий, ти ветеран, ти цивільний, ти волонтер, ти цікавишся, ти хочеш дізнати більше, то залишай ці коментарі. А ми будемо на них відповідати. Або на завершення кожної з наших програм, або цілою окремою програмою. Тут вже залежить від того, скільки ж тих коментарів ми назбираємо. Наступного тижня нова цікава історія, новий цікавий гість або гостя. Підписуйся на наш канал, став лайк, тисни дзвіночок, коментуй. Цей весь проект ми робимо не для себе, а для вас. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Зустрінемось.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
4: Реклама на FM Галичина.
6: Ою спекулою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
7: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
8: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
7: Є обстеження і процедури?
8: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт» – Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Михайло Федоров відмовився від будь-яких пропозицій, які були висунуті йому президентом України Володимиром Зеленським, підкреслюючи, що реформи, які він запланував разом із своєю командою, і які передбачають асиметричні дії по відношенню до ворога, боротьбу з корупцією, пов'язаною із зловживаннями у оборонній сфері, закриття неба і посилення ударів по території Росії, можна здійснити тільки на одній посаді, на посаді міністра оборони. В цій заяві колишнього очільника оборонного відомства є очевидна своя логіка. Володимир Зеленський дійсно пропонував Михайлу Федорову цілу низку посад, які, по суті, до цього діалогу президента із своїм, можливо, тепер вже колишнім соратником не існував. Але неіснуюча посада не передбачає функціонал. І навіть якщо уявити, що функціонал був би вигаданий, це зовсім не означало б, що можливості, скажімо, віце-прем'єра по військово-промисловому комплексу дорівнювало б реальним можливостям міністра оборони, навіть якщо б віце-прем'єр був би куратором цього міністерства. Ну і ми вже не кажемо про абсолютно очевидну можливість нових конфліктів між віце-прем'єром і оборонним міністром, впевненим, що саме він, а не чиновник на іншій посаді, відповідає за результат. Таким чином, Зеленський політично опинився у непростій ситуації. З одного боку, він підкреслював, що єдиною реальною причиною відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони був його конфлікт із головнокомандуючим Збройними силами України генералом Олександром Сирським. Після протестів, учасники яких вимагали не тільки повернення на посаду Федорова, але й відставки Сирського, Зеленський погодився із частиною вимог і звільнив генерала Сирського з посади головнокомандуючого Збройних сил України, замінивши його генералом Михайлом Драпатом. З Драпатом, як можна зрозуміти, у Федорова непогані стосунки. Принаймні, вони були такими до того часу, як генерал не став очільником Збройних сил України. І таким чином конфлікт, який існував у вищому військовому керівництві країни, є вичерпаним. З цієї точки зору, ніщо не заважало б Володимиру Зеленському повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, якщо тільки причиною цієї відставки дійсно був конфлікт між Федоровим і Сирським. А не насправді цей конфлікт камуфлював справжню причину рішення президента, про яку Володимир Зеленський громадськості не говорив. Принаймні, поки що. Можливо, і учасники протестів, які відбувалися у Києві та інших українських містах після того, як Зеленський не рекомендував Михайла Федорова на посаду міністра оборони, також будуть змушені визначитися і з продовженням протестів та їхньою подальшою метою. Коли протести відновляться знову, ми зможемо зрозуміти, чи не відбулися певні розходження у позиціях їхніх учасників. Адже хтось може вважати, що протести відбувалися саме за повернення Михайла Федорова у Міністерство оборони. Комусь може здаватися, що відставка генерала Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними силами України – це вже достатній результат протестів, а подальші дії можуть тільки послаблювати позиції самого президента як Верховного головнокомандуючого Збройними силами України. А хтось може просто не усвідомлювати відмінності від можливостей, скажімо, оборонного віце-прем'єра та справжнього міністра оборони і вважати, що Федоров веде себе зухвало по відношенню до Зеленського і таким чином продовжувати протестувати на його захист – це послаблювати позиції влади у критичний для України момент боротьби з Російською Федерацією. Якою буде позиція більшості учасників протесту, ми на сьогоднішній день не знаємо. Але саме від цього буде залежати, наскільки масштабним і довгим буде протест, пов'язаним із вимогами його учасників повернути колишнього міністра оборони на місце, яке він займав до формування нового українського уряду. з чисто формальної точки зору у Зеленського є така можливість. Євгенів Хмара, який розглядається президентом як ймовірний новий очільник оборонного відомства, призначений поки що тільки на посаду виконуючого обов'язки міністра. І варто нагадати, що і це рішення було достатньо спорадичним, тому що спочатку Зеленський бачив на посаді міністра оборони тепер вже колишнього міністра внутрішніх справ України Клименка, якого він пересунув в результаті всієї цієї історії на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України, у свою чергу усунувши з цієї посади колишнього міністра оборони Рустема Умєрова. Як можна розуміти, і ці кадрові рішення не були заплановані Зеленським тоді, коли президент ухвалив несподіване і далеке від його власних конституційних повноважень рішення про відставку уряду Юлії Свириденко. І от тепер виявляється, що у зв'язку з продовженням протестом всі ці кадрові рокировки виглядають незграбними і непотрібними тій частині громадськості, яка продовжує захищати Михайла Федорова і бачити у ньому надії на серйозні зміни не тільки у оборонному відомстві як такому, але й у війні. Найбільшою помилкою президента було усувати Федорова з посади міністра оборони саме тоді, коли він був на піку сподівань і очікувань українського суспільства. І це знову нагадує нам, наскільки невтішною є комунікація вищої влади з українським суспільством в умовах повної відсутності політичних стримувань і противаг. Так потрібних для того, щоб Україна продовжувала принаймні виглядати демократичної держави, а влада усвідомлювати, що відбувається із суспільством у один з найвизначальніших моментів існування не тільки української держави, але й самого українського народу. І тут ми знову приходимо до пошуку відповіді на питання, а що ж буде робити Зеленський в ситуації, коли Федоров відмовив йому у всіх пропозиціях, а захисники Федорова будуть продовжувати вимагати повернути його у Міністерство оборони. Погодитися із цією вимогою значить продемонструвати, що влада готова дослухатися до майданів і змінювати свою кадрову політику у відповідності до бажання людей на вулицях. А це не робить владу сильнішою. Не погодитися із такою ситуацією значить продемонструвати, що Зеленському, який завжди хотів бути на вістрі суспільних очікувань, байдуже на настрої тих самих людей, які голосували за нього у 2019 році і які, як він може сподіватися, будуть голосувати за нього на наступних президентських виборах, якщо ми взагалі можемо говорити про вибори в осяжній перспективі. Це непроста задача для будь-якого електорального політика, навіть в умовах практично очевидної відсутності виборів. І як цю задачу вирішить Зеленський, тим більше, що від її вирішення залежить дійсно ефективність воєнної сфери і те, як будуть розвиватися події у війні наступними непростими роками, ми не знаємо.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Мегого Букс від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня все, що ти любиш поруч. З Мегого Букс і Мегого.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Подобається шукати прихованих? Подобається, щоб завжди був порядок? Перше другому на зв'язок. Вмієш швидко реагувати на виявлені ситуації? Чи хочеш служити з чотирлатим напарником? Або тобі більше до душі робота з документами? Ці та інші актуальні вакансії вам можуть запропонувати у 7-му прикордонному карпатському загоні. Не зволікай, долучайся, будь серед перших.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Medical Plaza Львів. Доказова гінекологія, безпечна хірургія. Medical Plaza Львів. Лікуємо дбайливо, зберігаємо важливе. Деталі на Львів medicalplaza.ua 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
5: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: 36-та окрема бригада морської піхоти запрошує на службу в підрозділи безпілотних систем. Сучасна війна – це технології, точність і швидкість. Саме екіпажі дронів допомагають зупиняти ворога ще до його атаки. Саме вони захищають наші міста від ворожих атак. Саме вони працюють із новітніми технологіями, які забезпечать тобі кар'єру у цивільному житті. Досвід роботи з дронами не обов'язковий. Навчимо з нуля. Якщо ти готовий вчитись, швидко освоювати нове і відповідально працювати, приєднуйся до команди 36-ї бригади. Заходь на сайт 36-ї окремої бригади морської піхоти та заповнюй форму для зв'язку з рекрутерами.
6: Соціальна реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
4: Дві розваги, одна ціна. Купуй книжки на Megogo Books від 400 гривень і отримуй передплату максимально в подарунок. Книжки є. Улюблені фільми, серіали та телебачення теж є. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня все, що ти любиш поруч. З Megogo Books і Megogo.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Керуй трамваєм або тролейбусом у команді ЛКП «Львів Електротранс». Після завершення навчання на тебе чекає 100% гарантоване працевлаштування, офіційна стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет. Стань частиною команди, яка щодня рухає Львів вперед. Працюємо для львів'ян з 1894 року. Телефонуй 067-429-2196 або заповнюй анкету на сайті LED.org.ua у рубриці «Школа водіїв».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

FM. Галичина.

Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару зведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, стільки бачив, ти свідок нашу вдачу. Хоч і вода змиває сліди, ти запам'ятаєш нас тут назавжди.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.